ljetni dan očekuje nas i sutra, sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i nešto nestabilnog vremena. U drugoj polovini dana kažu da bi mogao doći po koji lokalni pljusak praćen sa onom ljetnom grmljavinom. Može da se desi čak širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, a temperatura sutra do 37 stepeni. Cijela Španija, osim Kanarskih ostrva i Mursije, danas je u stanju pripravnosti zbog intenzivnih vrućina, a u Baski izdato crveno upozorenje na visoke temperature vazduha. Hrvatsku je također zahvatio toplotni talas koji će prema trenutnim prognozama trajati još najmanje 7 dana. Očekuje se da će tokom ove sedmice dodatno i jačati.